0: Champion Hearts.
1: Bula umali, akinipigia mimi. Kama nimempigia, na nikimpigia, nimempigia tu.
2: Kumbuka zile penalti za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.